Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, nek nas ljubav veže i dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program. Sigurno sam da svi već znate da se naši programi na FM 92,3 MHz prate, a putem multietničke 3 radio stanice u Melbourneu. Statut ove stanice nalaže da se to u svakoj emisiji kaže. Nije mi teško da se to ponovi, jer 3 za respektabilnu stanicu slovi i svakako je hvala što nam prostora za emitovanje 2 emisije dala. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedeljak, kad će srijeda, da se oba puta uživa u emisijama po 60 minuta. Većina slušatelja mi kaže da emisija proleti brzo, izazove buru emocija kao uzburkanost vode morski val, što emisija ne traje duže, kažu, osjete žal. Zato se trudim da racionalno trošim dato nam vrijeme, da uvrstim dobrih pjesama i raznovrsne teme. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica veteljica programa. Danas je ponedjeljak 6. juli 2026. godine. Srdačan selam i pozdrav svima vama, koliko god vas uz radio prijemnike ima. Želim da i ova emisija na vaše adrese Miri Zavića donese, a tog programa donosi osvrti na našu BH fudbalsku reprezentaciju, to jest na naše Zmajeve, njihovo učešće na svjetskom prvenstvu i opraštanje od svjetskog prvenstva. Neko će možda reći, pa što sada, kraj je. Nije kraj, ovo je tek početak naših Zmajeva i onoga što čeka njihove buduće protivnike. Prezentirali su nas u najboljem svjetlu, iskazali zajedništvo, borbenost, ponos, upisali se neizbrisivim slovima u svjetsku fudbalsku mapu, a o svemu ovome više u toku programa. Zatim jučer je u organizaciji Djeca Srebrenice Melbourne u Kensington Hallu održana komemoracija sjećanja na Srebrenicu. Naravno, reći ću nešto o tome. Pročitat ću neke od svjetskih vijesti, a i to da je Novak Đoković sinoć na Wimbledonu pobjedio u 3. kolu i ide u 4. finale. Naravno i prognozu vremena ću za Melbourne da pročitam i znam da naše emisije Lijep Melos Kitty, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona studije 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: BiH fudbalska reprezentacija se u četvrtak nakon poraza od američke selekcije oprostila od svjetskog prvenstva. Prije naše reprezentacije svoje učešće na svjetskom prvenstvu završili su Njemačka i Nizozemska, a ulijevali smo nadu da će Hrvatska ostati do kraja. Nažalost, i ona završi jer je poražena od Portugala sa 2-1. Potom je svoje učešće na svjetskom prvenstvu porazom od Egipta sa 4-2 završila i naša druga domovina, Australija. A vidim, evo, ovu ću naknadno u tekstu da kažem da sam malo prije pročitala da je Norveška pobjedila Brazil. Inače je Brazil najtrofejnija selekcija u historiji svjetskih prvenstava sa 5 titula. Pa eto, kad ispade velike sile, nije ništa čudno za našu Bosnu, ali evo da kažem dalje. Iako je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila svoj nastup na mundijalu, ovaj turnir ostaje zlatna stranca BiH sporta. To što su se Zmajevi oprostili od svjetskog prvenstva nije kraj njihovog puta. Naprotiv, oni su baš plasiranje na ovo prvenstvo i ostvarivanje svog mjesta među 32 najbolje svjetske reprezentacije, remiziranjem sa Kanadom, pobjedom 3-1 nad Katarom i ulaskom u 16. finala istrasirali sebi put uspjeha kojim će krenuti put prepoznatljivosti. Nije američkoj selekciji bilo lako doći do 2 boda. Naši Zmajevi su ih dobro namučili. Skoro cijelo poluvrijeme držali su ih pod kontrolom. Svi koji u buduće budu bili predodređeni da igraju protiv Zmajeva, oznojit će se unaprijed, jer će znati da ih čeka jak protivnik koji je igrao na svjetskom prvenstvu protiv jakih selekcija. Da ima samouvjerenost i iskustvo, naša BiH reprezentacija je na ovom svjetskom prvenstvu u svjetskim medijima proglašena najomiljenijom reprezentacijom, a BiH navijači najdisciplinovanijim, vedroga duha bez jednog incidenta, koji su kroz pjesmu ponos, radost i dostojanstvo Zmajevima davali bezrezervnu podršku. Zmajevi nisu osvojili pobjedu protiv selekcije SAD-a, ali osvojili su svijet, osvojili su simpatije svjetske fudbalske scene i svjetskih medija, osvojili su srca, a vjerujem da će osvajati i pobjede, a čekaju ih utakmice UEFA Liga nacija. 25. septembra 2026. igraju protiv Poljske, 28. septembra protiv Rumunije, 2. oktobra ove godine igraće protiv Švedske. Biće utakmica, bit će i pobjeda, samo da nam naši Zmajevi i selektor Sergej Barbares budu zdravi i živi, a da imamo razloga biti ponosni na njih, potvrđuju audio zapis koji ćemo evo upravo čuti. Svi su kratki, snimila sam neka 3, pa evo dočujemo prvo jedan što se za N1 televiziju u Sarajevu iz Amerike dan poslije završetka naših Zmajeva na svjetskom prvenstvu javio reporter. Evo samo to da uključim.
1: Ima fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle, ispala je sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u utakmici igranoj noćas. Ovaj poraz, međutim, ne umanjuje ponos Bosanaca i Hercegovaca na njihove reprezentativce koje već slave kao heroje nacije.
2: Da, strani mediji i danas pišu pohvalno o izdanju bosansko-hercegovačke reprezentacije na mundijalu. Guardian je u svom izvještaju naglasio da SAD nije odigrao blistavu utakmicu, ali je pokazao čvrstinu i karakter u trenutku kada se činilo da bi se susret mogao potpuno iskomplikovati.
1: Mi ćemo još jednom do San Josea, do našeg reportera Semira Mustafića. Polako se svežu emocije. Semire, kakve reakcije bilježiš danas kada je u pitanju noćašnja utakmica?
3: Dalibor, Ena, htio bih da krenem sa jednim natpisom stranog medija. Listao sam zaista brojne svjetske medije koje čita milijonska publika i nekako mi je ostao najupečatljiviji naslov jednog od njemačkih medija koji je napisao da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Mnogi sada će reći pa mi stalo nešto na emocije, stalo pozivamo se, ali bez emocije ne bismo, mislim, bili ni tu gdje jesmo, jer takva smo nacija, takav smo narod i to su u suštini i istakli i igrači, ali i selektor Sergej Barbarez, tako da neka emocija, kada ima emocija onda znači da vrijedi, znači da je stalo i da, u redu, mislim da tek u mjesecima koji dolaze trebamo malo analizirati više taj taktički aspekt i sve ono što smo mogli gledati, ali svako onaj ko kaže da ovo nije dobra stvar i da nije uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, nisam saglasan sa njim zaista, jer kada pogledamo naš put koji je doslovno došao ni od čega, ničega na svjetskom prvenstvu. Niko nije zaista, ni oni najoptimističniji nisu vjerovali nakon tog baraža kada smo saznali protiv koga igramo da ćemo se pojaviti uopšte na ovom svjetskom prvenstvu, a ušli smo među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Mislim da je najvažnija stvar da smo pomjerili tu granicu nakon Brazila 2014. da smo uspjeli proći tu grupnu fazu i doći do eliminatorne faze. To je veliki uspjeh, to je naravno nešto na čemu trebamo graditi budućnost i temelja. Bit će itekako prilike da razgovaramo i da donosimo brojne analize igre i svega onoga što smo mogli gledati, ali ljudi nekada zaista nisu ni realni. Kada ispred sebe imate reprezentaciju Amerike koja u svojoj historiji možda ima jedan od najboljih timova, onda definitivno ne možemo reći da ovo nije dobar i uspješan rezultat. Selektor Barbarez, vidjeli ste već to u prethodnim informativnim emisijama i na našem portalu, bio je jako emotivan, zaplakao je čak nakon utakmice. Uspjeli smo uhvatiti njegove emocije, njegovu reakciju. Otišao je prema navijačima, naklonio im se i zahvalio za sve ono što su napravili za Zmajeve tokom ove 4 utakmice svjetskog prvenstva. Od Toronta preko Los Angelesa, Sjetla i na kraju naša priča je završila u Santa Clari.
0: Evo sada ću da nađem i da pustim snimak, vrlo kratak, manje od 2 minute. Novinar njemačkog Deutsche Welle, samo malo da vidimo šta on javlja.
4: Nastavku smo uživo u Bonu, javlja nam se Mehmet Smajić, novinar radio televizije Deutsche Welle. Mehmete, dobro jutro.
5: Dobro jutro Ivana, tebi i svim gledalcima.
4: Bosna i Hercegovina završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. I evo, iako je reprezentacija zaustavljena u nokaut fazi, nastup na ovom velikom takmičenju privukao je pažnju navijača i sportske javnosti. Kako se u Njemačkoj ocjenjuje, Mehmete, nastup Bosne i Hercegovine?
5: Pa Ivana, ako pogledamo kako su njemački mediji izvještavali o nastupu Bosne i Hercegovine, zaista se može reći da je slika izuzetno, izuzetno pozitivna i poraz od Sjedinjenih Američkih Država nije u prvom planu. Mnogo više se govori o tome šta je ova reprezentacija uspjela napraviti i kakvu je emociju ona probudila među ljudima. Recimo, ugledni Frankfurter Allgemeine Zeitung čak i objavio tekst pod naslovom "Najvoljenija reprezentacija na svijetu" i mislim da to dovoljno govori kako Nijemci gledaju novu ekipu i za njih priča Bosne i Hercegovine nije samo sportska priča. Nijemci naglašavaju da reprezentacija predstavlja zajedništvo, dijasporu i nadu da ljudi različitih nacionalnosti mogu igrati i uspijevati zajedno. Posebno se ističe da su mnogi reprezentativci rođeni u Njemačkoj, Švedskoj ili Sjedinjenim Američkim Državama, ali da su izabrali dres Bosne i Hercegovine i to vide kao jedan veliki uspjeh selektora Sergeja Barbareza koji je uspio vratiti vjeru, ali i ponos u reprezentaciju. Njemački novinari generalno više puta ponavljaju da navijači Bosne i Hercegovine nisu slavili samo nogomet, za mnoge reprezentacija simbol bolje i ujedinjenije Bosne i Hercegovine.
0: Sad ću samo još jedan video da pustim, video zapis, jer mi je jako zanimljivo, a to je TV anketa građana Sarajeva dan valjda poslije odigrane utakmice i to evo 7 minuta i onda će ići jedna dobra pjesma. Samo da još to čujem jer mi je to jako zanimljivo.
6: Komentar utakmice.
7: Pa dobro, mislim, to smo neki nivo, neka očekivanja. To je to, na neki naš maksimum koji smo mogli dosjeći, objektivno naša ekipa još uvijek limitirana, ali mi smo naravno zadovoljni i sretni s time što smo predstavili Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način, ne samo kroz sport, nego kroz muziku, kroz našu kulturu i sigurno je Bosna i Hercegovina bila najomiljenija reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Tako da sve u svemu, za jednu malu zemlju, jedan solidan uspjeh i moramo biti ponosni.
6: Hoćete li navijati možda za Hrvatsku u nastavku?
7: Pa navijat ću za Hrvatsku i navijat ću za Hrvatsku jer je hrvatska reprezentacija i navijači Hrvatski davali veliku podršku Bosni i Hercegovini i to svakako.
6: Šta mislite ko će prvak svijeta biti?
7: Onome što sada vidimo to je sigurno Francuska, ali nikad se ne zna, znači Francuska, Španija ili Argentina.
8: Ma svi je super bio. Malo je sudija i zezo, a mogli su malo bolje, ali u globalu sve dobro. Super.
6: A da li ćete nastaviti i pratiti svjetsko prvenstvo? Hoćete li možda navijati za Hrvatsku u nastavku?
8: O, što da ne.
6: A ako ispadne Hrvatska, šta mislite, ko bi mogao biti svjetski prvak?
9: Odlično sve što su mogli, momci su odradili, mi kod da smo pobjednici na svjetskom prvenstvu dok smo dogurali, niko se nije nadao da dođemo i da prođemo na svjetsko prvenstvo, jer ovo barbare što je napravio, to je čudo. Mi smo ovu ekipu trebali napraviti za 2028. da odemo na evropsko prvenstvo, a ovo sve je za nas najveći uspjeh u istoriji.
6: A da li ćete navijati možda sad u nastavku za Hrvatsku?
9: Normalno, podržat ćemo komšije svoje, ko što i oni nas podržavaju u svakom slučaju.
6: Šta mislite, ko će svjetski prvak biti?
9: Francuska, najvjerovatnije, 100%.
10: Utakmica je, nije bila na nivou, ali momci su pokazali da mogu i da će sljedeće, sad dođe Liga nacija ili ne znam šta već, evropsko prvenstvo će biti sigurno bolji i efikasniji. A na Facebooku sam prokomentarisala, naravno vođena emocijama, jer svi smo mi Bosanci emotivni, imamo dušu, da kažem, kud prvenstvo evropsko i svjetsko nije cijelu godinu da ne slušamo političare da nas truju, nego da živimo poslije rata život dostojan čovjeka i radosti.
6: Da li ćete navijati za Hrvatsku?
10: Kako da ne? Pa ja uvijek, da vam kažem, nisam nacionalista, nisam odgojena u tom duhu. Znači, za mene su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, ljudi. Prvo gledate čovjeka, pa onda tek naciju. Svaki ima pravo da upražnjava svoju vjeru, naciju, ne znam šta.
6: Šta mislite, ko će prvak biti svijeta?
10: Ja vam kažem, nije više mjerilo, gledala sam i ne znam kako se završila utakmica sa Belgijom, na Senegal, je li tako, ko je igrao, vodilo se 2-0, toliko sam ispratila, nisam imala više volje poslije, ali ja mislim Argentina ili Brazil. Ne bi volila da Amerikanci pobjede, pravo da vam kažem. Vidjeli ste onaj Muharamovića, kaže, njihov trener nije crveni karton. Ono je odmah iste sekunde, ono ne treba VAR.
11: Pa evo, nešto je tiho jutro, kao da je neka dženaza teška, tako nekakav osjećaj. Svi smo negdje mirni, ali ne bih onaj vezao, ponosni smo. Ponosni na momke, onaj, generalno čita put od kvalifikacija do sad, ono, taj dio nesporan, ono, ponosni su na njih i na sve što su napravili, ono, čitavu za državu i negdje pomirenje i dobra je pravo pozitivna atmosfera, ali evo negdje taj gorak osjećaj nakon same utakmice, nešto je baš ono, negdje neka tuga, nešto, nekakva sjeta, to je, takav je nekakav osjećaj.
6: Da li mislite da se to bolje moglo odigrati? Dakle, ima kritika.
11: Ma ne bih, mislim, negdje selektor nisam, ono, negdje ni stručnjak, mislim, odigralo se ono, pretpostavljam, najbolje što se moglo, da sad neke finese, to možda stručnjaci će bolje znati, mislim da je ovo negdje i vrh i domet, svaka čast, momcima, ono, skidam kapu.
6: Hoćete li navijati za Hrvatsku u nastavku?
11: Naravno, ono, hoću svakako Hrvatsku, sam generalno, mislim, sve naše komšije, Hrvatsku posebno, uvijek je negdje, ono, i dobra ekipa i zrela, tako da, svakako.
6: Šta mislite, ko će prvak svijeta biti?
11: Pa ono, po do sada pokazano, mislim, Francuzi. On nekako i volim Francuze i Njemci su mi negdje, Njemci su ispali, nemaju tu negdje generacija Francuska.
12: Pa mislim da su fenomenalno igrali, da se borili i svaka im čast. Nema nikakvih primjerke na te momke.
6: Hoćete li navijati možda za Hrvatsku u nastavku svjetskog prvenstva?
12: Pa hoću, to su nam prvi susjedi, moramo za njih navijati.
6: Šta mislite, ko će prvak svijeta biti?
12: Pa po mojem mišljenju skromno, mislim da će Francuska biti prvak svijeta.
13: Da vam kažem, svaka čast našim momcima. Bili su hrabri, borili se, znamo svi da je Amerika jača, Naši oni momci 17, 18, 19 godina se hrabro nosili, da kažem, tukli s njima, nije moglo dalje, idemo dalje, u augustu setremo dalje, svaka čast našem Barbarizu i stručnom timu, učinili su ponosni nas ovaj jedan mjesec dana, da se svi osjećamo sretni i zadovoljni. Nažalost nismo uspjeli, život ide dalje, a što se tiče možda ko bi prvak bio navijan za Argentinu i nadam se da će oni biti ponovo prvaci.
6: Hoćete li navijati možda za Hrvatsku?
13: To da, naravno. Da. Ja znam svoje prijatelje i dosta iz Srbije, iz Hrvatske, navijali su za nas, naravno, navijat ćemo i za Hrvatsku i da je Srbije odšla, to je Balkan, to smo mi. Najviše ti neki Balkanaca, igrača, tamo na tom svjetskom bilo. Sve je to nekad bila jedna zemlja. Postoje te simpatije, uvijek čestitamo, onako kad igramo između nas, onda stavamo za kog navijamo.
14: To doživljaj, prije svega bi se zahvalila na lijepom vremenu, na podsjećanje na nekadašnja lijepa vremena, na ujedinjenje zemlja bivših naših, se kaže, Jugoslavije i regiona. Komšijskog navijanja, našeg bezrezervnog navijanja, naše neprospavane noći, ali sve je oprošteno. Samo neki zvuku žive glave iz odnoga. Bili su jako.
6: Znači, mislite da sudije su bile pristrasne?
14: Prvom dijelu jesu.
6: Da li ćete navijati za Hrvatsku u nastavku?
14: Obavezno. Znači, ono kad sam vidjela sinoć, njihov komšijski tu podršku, navijanje, pjevali su naše Ljiljane, Antonija Čarkez. Znači, ja sam se vratila nekoliko puta da pregledam taj snimak. Sve vam se rekao.
6: Šta mislite ko će prvak svijeta na kraju biti?

U nedelju 5. jula, to jeste juče, u Kensington Hall u Melbourneu održana je komemoracija za Srebrenicu u organizaciji udruženja Children of Srebrenica. Osim velikog broja kako mladih, tako i starih Bosanaca, Hercegovaca i svih BH gradova, a ponajviše Srebrenice, komemoraciji su prisustvovale razne australijske delegacije, kao i BH ambasador za Australiju i Novi Zeland, njegova ekscelencija Kemal Muftić. Njegovo obraćanje je bilo zaista emotivno. Istaknuo je da je veoma važno što djeca Srebrenice shvataju značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja. Kazao je između ostalog i to da svijet iz historije nažalost nije izvukao pouku, te svjedočimo i današnjim ratnim stradanjima i istrebljenjima u svijetu. Svi su na jučerašnju komemoraciju došli da odaju počast i sjete se žrtava genocida u Srebrenici u julu 1995. godine, najgorega zločina na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata. Djeca Srebrenice su se zahvalila svima koji su se pridružili ovom važnom činu sjećanja, kazavši da tako veliki broj prisutnih potvrđuje zajedničku posvećenost pravdi, istini i miru. Izrazili su iskrenu zahvalnost Australijskoj saveznoj federalnoj policiji za njihovu nesebičnu podršku i saosjećanje pokazano kroz stvaranje mozaika cvijeta Srebrenice, koji je ručni rad u staklu jednog od tih policajaca koji je djeci Srebrenice poklonio taj svoj ručni rad, cvijet Srebrenice. Na jučerašnjoj komemoraciji bilo je puno empatije, bola, suza, posebno kada se obilazio muzej koji je prikazivao neke od ličnih stvari nedužno ubijenih, slike dječaka, ljudi i staraca ubijenih u Srebrenici u julu 95. Posebne emocije i suze izmamila je recitacija koju je na engleskom govorila 13-godišnja Leila Kojić, unuka Rukije Avdić. Leila kroz stihove i kroz suze kazuje kako je Rukija sa četvoro svoje male djece bježala noseći ih u rukama iz Srebrenice, a da joj je muž, već otac tih četvoro djece, bio ubijen, znači u julu 95. u Srebrenici. Leila kaže da je njena majka bila jedno od to četvoro djece koja je ostala bez oca. Tako ga Leila mogla vidjeti samo na slici. Rukija, kako reče njena unuka Leila 95. godine, nije imala vremena da plače. Spašavala je svoje četvoro male djece, ali plačemo sada nad sjećanjem i plačite svi koji ovo, kaže Leila, čujete. I mi plačemo i ne zaboravljamo, rekla je uplakana Leila. Srebrenica nije samo mjesto, Srebrenica je opomena, Srebrenica je naša obaveza da pamtimo, da se nikada ne zaboravi, da se nikada nikome ne ponovi. Poruke su ovo od udruženja Children of Srebrenica, kao i svih koji su jučer prisustvovali komemoraciji. A ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaruje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom tokom telefonskog poziva 4. jula koji je trajao, a u kojem trajao valjda 90 minuta, a u kojem je Trump ponovo ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini, saopštilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Razgovor je uslijedio uoči važnog samita NATO-a u Turskoj, piše CNN, koji počinje u utorak, to jeste sutra, i kojim Trump planira da prisustvuje. Dok su ruske snage pojačale napore da zauzmu veći dio ukrajinske istočne Donjetske oblasti, što je jedan od ključnih ciljeva Kremlja. Istovremeno, Ukrajina je nastavila da gađa rusku energetsku infrastrukturu. Putin je lično čestitao Trumpu i cijelom američkom narodu njihov značajan praznik 250. godišnicu američke deklaracije o nezavisnosti, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva vanjskih poslova. A sad evo da nađem jednu pjesmu za našeg slušatelja, redovnog slušatelja Albanca. Obećala sam joj da ću pustiti, zaista je vjeran slušatelj, javlja se i evo upravo je čestitao meni kako vodim program. Hvala mu, hvala vam svima koji slušate i pratite. Evo ide pjesma, morala sam da ostanem na mikrofon dok sam je našla, sam malo evo, za našeg slušatelja Albanca i za sve vas koji slušate.

Novak Đoković plasirao se sinoć u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u Londonu pobijedio ruskog igrača Romana Sifuilina sa 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Đoković, osmi igrač svijeta, savladao je Sifuilina za 3 sata i 26 minuta. Ovo je sedmostrukom šampionu Wimbledona, znači Đokoviću, bila 106. pobjeda na terenima Air England kluba, čime je za sebe ostavio legendarnog švicarca Rogera Federera sa 105 pobjeda. Đoković u četvrtfinalu Wimbledona čeka Đokovića, u stvari u četvrtfinalu Wimbledona čeka pobjednika. Đoković u četvrtfinalu Wimbledona čeka pobjednika meča između četvrtog igrača svijeta Kanađana Felixa Augera i Španca Alejandra Davidovića Fokine, koji zauzima 23. mjesto na ATP listi. Znači, od ova dvojice će jedan igrati sa Đokovićem. Čestitke i da ostvariš Đokoviću i u četvrtfinalu pobjedu. Legendo nole, Bosanci te vole. Stvarno svakoga voli, jer je veliki čovjek i stvarno legenda u svakome pogledu, i kao teniser i kao čovjek.

Naslov vijesti kaže: Iran održava veliku sahranu ubijenog vrhovnog vođe Hamenija. U glavnom gradu Irana, Teheranu, u nedjelju održana masovna dženaza za preminulog vrhovnog vođu, za kojeg smo mi već zaboravili kad je ubijen u februaru, Irana Alija Hamenija. Prisustvovale su stotine hiljada ožalošćenih noseći iranske zastave. Među prisutnima su bili iranski predsjednik Masoud Pezeškian, visoki vojni i politički zvaničnici, kao i vjerski lideri. Hamenei je ubijen u američko-izraelskim napadima na Iran, koji su počeli 28. februara, nakon čega je uslijedio iranski odgovor. Zvanične komemoracije počele su u petak, kada su strani državnici i službene delegacije iz regiona i drugih dijelova svijeta odali počast preminulom iranskom vrhovnom vođi. Prema zvaničnom rasporedu, nakon javnih ceremonija oproštaja u ponedjeljak, to jeste danas, u Teheranu će biti održana glavna pogrebna povorka. Pogrebna povorka potom će 7. jula biti nastavljena u gradu Komu, a za 8. juli planirane su ceremonije u Iraku, uključujući Bagdad, Neđef i Kerbelu, gdje će tijelo dočekati vjerski i politički zvaničnici prije nego što bude preneseno u najznačajnija šiitska svetišta. Završna dženaza i ukop planirani za 9. juli u svetištu imama Alija Reze u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, jednom od najsvetijih mjesta za šite. Eto, nije Amerika uspjela da skinu vladu, njega su ubili, ali evo, ima vlada ova i današnja, veliki respekt prema njemu, što se vidi evo iz ovoga što sam i pročitala. A da vidimo šta meteorolozi nude, kako će vrijeme da bude. U Melbourneu sutra sunčano uz malu oblačnost, 12 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda također 12 stepeni i malo sunčano, četvrtak oblačno 14 stepeni, petak 15 oblačno, subota kiša 13 stepeni Celzijusa dnevne temperature, nedjelja također kiša 14 stepeni Celzijusa i naredni ponedjeljak opet kiša 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kom je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu, 8. jula uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove, želim vam laku noć i lijepe snove. I hvala vam svima koji ste se javljali, pratili, evo javlja nam se i prati nas Nazifa Čemernica Jamak iz Sarajeva, ovdje Lidija Ilevska, evo čuje makedonsku pjesmu, naša Mira Kecap Sandžaklika, pjesnikinja Draga Jović Perduv i tako dalje, tako dalje. Hvala vam svima, evo čujemo se znači ponovo preko sutra 8. jula na večer od 7 do 8 sati. Laku noć i svako dobro.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 7. srpanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 Z 92,3 FM. Jutros s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz hladnog Melburna, u kojem nas danas očekuje mjestimično oblačan hladan dan s najvišom dnevnom temperaturom oko 13 stupnjeva Celzijusa. A što ćemo mi čuti jutros u ovom hladnom zimskom danu su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice Melburna i Geelonga, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o zanimljivim aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj s raznih portala i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima radio postaje 3 Z do 8 sati.

0: Đuka Čajić opjevao je pjesmu Evo rode. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel Centra Blestri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 19. srpnja 2026. poručuje odbor. Hajduk Dandenong City poziva vas na riblju večer u petak 24. srpnja u 7 sati navečer uz živu glazbu, a za rezervacije nazovite Rozi na broj 97958228.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati i 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 527825596.
0: Hrvatska stranka prava Melbourne priređuje proslavu Oluje, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 8. kolovoza 2026. godine u Melbourne Croatia Soccer klubu 2 Summer Street Sunshine North. Zabavljat će vas ja i moj kolega. Ulaznice s večerom su $50 po osobi, a za rezervacije nazovite Drago Maliket na 0419001800. Tjednu od nedjelje 5. do subote 11. srpnja neki naši članovi slave rođendan. A ovaj tjedan to su Maja Crgonja iz Greensbury, Petar Gelo iz St. Albansa, Vinko Šarić iz Davendala Heights, Milan Špehar iz Sanšana North i Marija Perajić iz Kizbare. Pa dragi naši članovi, neka vam je sretan i vesel rođendan. Uz ovu lijepu pjesmu poželim gospođe Maje Crgonja. Pjesma je Samo zdravlja i ljubavi, Peggy Music Studio.

0: pjesmu Samozdravlja i ljubavi skinula sam s portala Peggy Music Studija za sve vas naše članove koji slavite rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske radiotelevizije i Kristina Bojić.
1: Poštovani gledatelji, dobar dan. Policija je dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policija je identitet napadača poznat. Objavila je njegovu fotografiju i pozvala građana koji imaju bilo kakve informacije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192. Slučaj prati Jasmina Grbavec. Jasmina, što kaže policija, ima li novih detalja?
2: Policija je dakle jučer objavila identitet bjegunca. Riječ je o 40-godišnjem Danijelu Trniniću koji je otprije poznat hrvatskoj policiji, ali i pravosudnim tijelima Bosne i Hercegovine. Tereti ga se za 2 ubojstva u pokušaju i dovođenja u opasnost života i imovine. Raspisana je tjeralica u Republici Hrvatskoj, a ukoliko tijek istrage pokaže da ima indicija i za proširenje istrage na druge zemlje, raspisat će se i međunarodna Interpolova tjeralica. Do sada je obavljeno nekoliko desetaka razgovora. Ti se razgovori nastavljaju i dalje kako bi se ustvrdili sve okolnosti, ali i pronašao bjegunac. Policija upozorava kako je riječ o izrazito opasnom čovjeku. Ukoliko građani bilo što primijete ili imaju neku informaciju, da se dakle jave najbližoj policijskoj postavi ili nazovu 192, ali ako ga i prepoznaju da mu se ne obraćaju i zbog toga što je on i među ostalom i naoružan. Kada govorimo o zdravstvenom stanju, dakle dvojice ozlijeđenih muškaraca, oni su stabilno i izvan životne opasnosti. Razgovarala sam jutros i sa voditeljicom ugostiteljskog objekta na čijem se parkiralištu dogodila pucnjava. Njima je izrazito žao što se to dogodilo. Najoštrije suđuju svaki oblik nasilja.
1: Jasmina, hvala ti na svim informacijama. Na požarištu u Vinišu pokraj Trogira noć je prošla mirno. Gašenje jučer poslijepodne otežavao vjetar. U jednom trenutku vatra je opasno zaprijetila kućama, no vatrogasci kojima su pomagale i zračne snage uspjeli su obraniti objekte. Sanacija je danas nastavljena. O ovom i ostalim požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije reći će nam više Branko Dobrota. Branko, kakva je situacija na požarištima?
3: U Vinišću je opožareno nekih 10 hektara prostora. Kao što si kazala, opasnost je bila u približavanju požara kućama, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga uspjeli stvar riješiti. Požar je lokaliziran. Pored mene je zapovjednik operativnog područja

0: Trogir, gospodin Buble, lijep pozdrav, dobar dan. Čijevski požar i Viniški požar su zapravo lokalizirani, izdimljavanja nema, vi ste i dalje na terenu.
1: Dobar dan, tako je, vatrogasci i dalje na terenu. Dakle, situacija na oba požarišta je zadovoljavajuća, ja bih rekao i više nego zadovoljavajuća. Na Viniškom požaru se dalje radi aktivno na sanaciji svih rubnih područja. Ovdje na području Žednog radimo čuvanje i nadzor požara, redovito snimanje cijeloga požara dronom, tako da možemo reagirati i na bilo koju situaciju možemo pravilno reagirati.
0: Čijevski požar koji je uništio nekih 116 hektara prostora između Žednog i okruga, uzrokovan je najvjerojatnije udarom munje, no što je s ovim požarom u Vinišću koji je jučer stvorio velike probleme?
1: Dakle, prema svim onim, prema našoj dojavi, prema očevicima, uzrok požara u Žednom najvjerojatnije je grom, ne najvjerojatnije nego dosta izgledno da je grom. U Vinišću je policija na terenu, radu se izvidi, vjerujem da ćemo i taj uzrok imati ubrzo poznati.
0: Koliko je dalje aktivnih gasitelja na požaru u Vinišću?
1: U Vinišću imamo 30 vatrogasaca sa 10 vozila.
0: Bez pomoći zračnih snaga na ovako neprohodnim i nepristupačnim terenima bilo bi jako teško gasiti požare. Koliko su vam zapravo ljudi i piloti i posade Hrvatske vojske pomogli?
1: A šta reći, od neprocjenjive važnosti. Kolege uvijek dođu onako u ključnom trenutku kad je najpotrebnije zaustaviti požar, primiriti ga da može mući sa prugama i raditi. Pri onom jako vjetru jako je teško stati na tu liniju požara, obraniti te kuće, obraniti te putove, tako da potrebno nam je jako te udari koji dolaze od Kanade.
0: Zapovjedniče, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, dakle, možemo kazati na širem trogirskom području, kad su požari u pitanju, dobre vijesti, oba su požara, ona u Vinišću i ona na Čijevu, lokalizirani.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u Kijevu u drugom velikom ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u tjedan dana. Ozlijeđeno je gotovo 50 ljudi, uključujući petero djece. Još 3 osobe poginule su u okolici Kijeva. U tijeku su akcije spašavanja na više od 20 lokacija, a u dvijema gradskim četvrtima pogođene su stambene višekatnice. Napad se dogodio uoči NATO-ova sastanka na vrhu u Turskoj, na kojem bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti uoči NATO-ova samita u Ankari. Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na uzbune.
4: Uništeno je cijelo stubište. Nismo se mogli spustiti i bili smo zarobljeni do dolaska spasilaca. Ondje gdje sada vidite dizalicu je moj stan.
2: Na središnjem sveučilištu Venezuele sinoć se okupilo mnoštvo kako bi odalo počast žrtvama razornih potresa koji su pogodili tu zemlju 24. lipnja. Tijekom emotivnog bdjenja u sjećanje na poginule palili su svijeće. Prema službenim podacima venezuelske vlade u potresima je život izgubilo više od 2600 ljudi, a oko 12.500 je ozlijeđeno. Mjerodavne službe iz ruševina i dalje izvlače tijela.
4: Odajemo počast svim onima koji su poginuli. Izgubili smo brojne kolege. Osobno sam izgubila mnoge prijatelje koji su ovdje studirali sa mnom, te profesore koji su mi predavali. Mnogo je ljudi izgubilo život.
2: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se godišnji skup naših regulatora. Istaknuto je da tehnološke inovacije zahtijevaju veću suradnju regulatora, ali i izmjena niza zakonskih odredbi kako bi se na odgovarajući način zaštitili potrošači i njihovi podaci.
5: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njih suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
2: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas boravi u Bujama i Rijeci. U Bujama je svečano položio kamen temeljac nove zgrade s ukupno 20 stanova u sklopu programa POS. Vrijednost investicije je oko 2.700.000 eura. Ugovoreni rok izgradnje je godinu dana.
6: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1.900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
2: na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja Savske ceste i ulice grada Vukovara na snazi je posebna regulacija prometa. Razlog je opsežna obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj i tramvajske skretnice na samom raskrižju. Iva, kako je reguliran promet i do kada će ti radovi trajati?
7: Pa ovi veliki vodovodni radovi trajat će sve do 31. kolovoza. Paralelno se izvode radovi, kao što si rekla, na obnovi tramvajske skretnice. Ti radovi će tad do 17. kolovoza i sve do tada bit će potpuno obustavljen tramvajski promet ovdje na dionici Vukovarske od Savske ceste do avenije Marina Držića. Kako bi se i dalje održala povezanost zapadnog i istočnog dijela grada, ZET je uveo izvanrednu autobusnu liniju 616, odnosno Vrbik Držićeva. Što se tiče automobila, odnosno ostalih vozila, promet je ovdje otežan s obzirom i da je danas prvi rad dan. Ovo je pravi test zapravo danas za ovu novu regulaciju prometa i evo ovdje je danas i automobil je uspio upasti u rupu gdje se izvode radovi, tako da su ga morali i izvlačiti, tako da evo opreza nikad dosta. Što se tiče te nove regulacije prometa, dakle zadržano je pravocrtno kretanje iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Sva lijeva skretanja u raskrižju su potpuno onemogućena, a što se tiče ostalih smjerova kretanja, ovdje je predviđena kraća i dulja obilaznica, tako da evo iz grada Zagreba apeliraju na građane da doista budu oprezni, da pažljivo prate ovdje privremenu prometnu signalizaciju i mole ih za strpljenje i razumijevanje dok god traju ovi radovi. Ja ću još jednom podsjetiti da građani na službenim stranicama grada Zagreba mogu pronaći sve informacije kuda mogu ići, a sada poslušajmo što su nam jutros ovdje rekli vozači, ali i nadležni iz grada Zagreba.
8: Mi koji imamo djecu je problem zbog vrtića i zbog toga, ali mora se planirati ranije, mi da se sam trebamo na to naviknuti. Bolje da se radi nego da se ne radi.
9: Pa iskreno nisam znao, ali pakao je, gužba je strašna, a ja vjerujem malo strpljiv spašen.
10: Usporili su me dosta, radim ko vozač, pa ono, gužve, uvijek su problem, tako da.
11: Posljedna premjegovaca prometa sa privremenim semaforima, sa privremenim bajpasima. Malo jereb čekanja iz smjera istoka prema ovoga raskrižu, ali mislim da je to sasvim ok. Opet ponavljam, skoro 80% raskrižja je zatvoreno, nama promet je protočan, prolazi. Naravno ne tom brzinom ko prije, nego puno, puno sporije.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj ultramaratona je povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima je istrčao i ministar pravosuđa.
12: Zbog svi nevini žrtva koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i ovo onaj ultra maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
13: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovog ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
14: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Klasična glazba, jazz i etno odjekivat će najvrednijom kulturnom baštinom Turopolja i Pokuplja, drvenim kapelama i kurijama. Osmi festival drvenih kapela, koji donosi presjek klasičnog i suvremenog glazbenog stvaralaštva, sinoć je tradicionalno otvoren u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki.
15: Barokne ljepotice već godinama okupljaju stanovnike Turopolja, Pokuplja i Vukomeričkih Gorica. Svako ljeto nezaobilazna su postaja ljubiteljima glazbe.
16: Obožavamo svaki put različit program, jako su lijepe to lijepi događaji i naravno se vraćamo.
17: Svi uživamo. Na opći repertoar je uvijek krasan i ugođaj fenomenalan. mali sastavi su najljepša stvar za prvo, ovakvi u malim prostorima. Akustika je krasna.
15: Ove sezone Festival drvenih kapela donosi 8 koncerata u 8 različitih kapela. Program je otvoren u onoj najbolje očuvanoj, Svete Barbare u Velikoj Mlaki.
18: Većina njih zapravo tijekom godine održi se jedna misa i to znači na dan kada je svetac po kojem kapela nosi ime, ali obično su cijele godine zatvorene. Ako želite u njima uživati, ali ne samo u njima, nego u intimnim izvedbama ovih koncerata, svakako dođite na Festival drvenih kapela.
15: U 8 festivalskih dana kapelama će odjekivati zvuci klasike, džeza, suvremene glazbe pa čak i meditativnog handpena. Domaći i međunarodni glazbenici iz ansambla Interact prvi su nastupili sa svojim kreativnim repertoarom.
19: Ali evo u ovu turopoljsku hrastovinu ovih divnih kapela smo donosimo jednu Papandopulovu kompoziciju sa napjevom baš iz Turopolja. Pa preko engleske i francuske glazbe sve do zvukova vrlo egzotičnih Latinske Amerike, argentinskog tanga i Brazila.
15: Posljednji koncert pod nazivom Odjeci barokne tradicije održat će se u nedjelju u jedinoj sačuvanoj drvenoj crkvi na području grada Zagreba, posvećenoj Svetom Marku Evanđelistu u Jakuševcu.
2: Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Novi pregled vijesti donosimo u 16.30. Lijep pozdrav.
20: Poznati je drugi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. To je Norveška-Engleska. Brazilci napuštaju svjetsku smotru nakon sinoćnjeg poraza. U osmini finala od Norveške su izgubili 2-1. Početak zanimljivog dvoboja New Jerseyu mogao je ponuditi i drugačiji scenarij, ali Bruno Guimaraes ne iskorištava najstrožu kaznu za Brazil. Milan nije imao tešku zadaću. Sve ono najvažnije dogodilo se u završnici ogleda, kada na scenu stupa norveški stroj za pogotke. Holand je strijelac u 79. za norveško vodstvo nakon sjajnog dodavanja Schilderupa. Do novog pogotka Holand dolazi u 90. minuti. Njegov 7. na ovoj svjetskoj smotri, Schilderup još jednom ulozi asistenta. U 10. minuti Sučeve nadoknade nakon prekršaja Ostigarda nad Kasemirom, Brazil je stigao do smanjenja, s bijele točke pogodio Neymar, za pokazalo se konačnih 2-1 Norvežana. Za Neymara, prvog strelca reprezentacije sa 80 pogodaka, prema navodima brazilskih medija, ovo je bio i posljednji nastup za Brazil. Engleska je u drugom ogledu u sjajnom i uzbudljivom dvoboju pred 80.000 gledatelja na legendarnoj Azteki nadigrala još jednog domaćina turnira. Poslije Kanade i Meksiko je tako završio svoj nastup na ovoj svjetskoj smotri. Engleska je nakon prave nogometne drame slavila 3-2, iako je više od pola sata igrala s igračem manje. I na ovom ogledu dvostruki strijelac u završnici prvog dijela Bellingham je pogađao u 36. i 38. minuti za prednost Engleske od 2-0. Bili su to i prvi pogodci koje Meksiko primio na svjetskom prvenstvu. Ipak do odlaska na predah domaćin je smanjio preko Kinjonesa i najavio uzbudljiv nastavak, a to se i dogodilo. Engleska od 54. minute igrala s igračem manje, isključen je Kwanza, ali su iz desetoricom stigli do povećanja vodstva. Gordon je iznudio kazneni udarac, Kane pogađa s bijele točke u 60. minuti za 3-1. 9 minuta poslije još jedna najstroža kazna. Nakon intervencije Vara, Meksiko je smanjio s 11 metara preko Raula Jimeneza na 3-2 i krenuo po izjednačenje, ali ipak do njega nije stigao. Engleska je nakon 11 minuta Sučeve nadoknade sačuvala prednosti i izborila četvrtfinalni ogled protiv Norveške upravo 11. srpnja u Majamiju. Večeras nastavak nogometnih uzbuđenja i nova dva ogleda osmine finala uz prijenos naravno na našem drugom programu. Portugal, nakon što je izbacio Hrvatsku, igra protiv Španjolske od 21 sat, a u 2 ujutro igra se ogled Sjedinjenih Država i Belgije. Taj susret u sjeni velikog skandala i ukidanja suspenzije za američkog napadača Baloguna. Nakon lobiranja Bijele kuće i poziva Donalda Trumpa, FIFA je ukinula suspenziju američkom nogometašu. Podsjetimo kako mu je FIFA dopustila nastup u osmini finala svjetskog prvenstva protiv Belgije, unatoč crvenom kartonu koji dobio dvoboju protiv Bosne i Hercegovine. Belgija je s razlogom, kao i većina nogometnog svijeta, ostala neugodno iznenađena ovom odlukom i dobila pravo na žalbu na odluku FIFA. I dok traje svjetsko nogometno prvenstvo, Hrvatska slavi jedan svjetski naslov. Juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi svjetski prvaci vratili su se sinoć u Hrvatsku. Nakon 10 godina i svjetske smotre u Podgorici, Hrvatska je ponovno na krovu svijeta, a do titule smo, podsjetimo, stigli boljim izvođenjem peteraca od Sjedinjenih Država.

0: najbolji hrvatski tamburaši izveli su pjesmu U san mi dođu tambure. Slijedi priča o 60. obljetnici Đakovačkih vezova televizije Slavonije i Baranje.
1: Tisuće u povorci ulicama Đakova uz tradicionalne nošnje, pjesmu, ples, gastronomske delicije i sve ono najbolje što su svjetskoj kulturi ostavili oni koji su došli prije nas. Na čelu povorke jubilarnih 60. Đakovačkih vezova, Svatovske zaprege, Lipicanci, Mažoretkinje i Puhački orkestar.

0: I možda po prvi puta u povijesti vezova u povorci i jedan pas, i to hrvatski ovčar, čiji je uzgoj nedavno proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. I za svih njih tisuće folkloraša.
1: Gospodine, piši u novine da su sveke piškorevke lijepe.
2: Puno vas danas ima, 60.
1: Tako je, 60 sudionika za 60 godina đakovačkih vezova.
2: Jel svake godine dolazite kao kud na vezo?
1: Tako je, mi smo dio grada Đakova, selo Piškorevci, i svake godine smo tradicionalni sudionici đakovačkih vezova.
3: Predstavljamo se sa pjesmama i bećarcima Slavonije i tradicije naše slavonske.
2: I svake godine nastupate?
3: Svake godine, ne samo na đakovačkim vezovima, nego širom Hrvatske, čak i vani se nastupa, ide se van države.
2: Koliko vas ima?
3: Ima nas negdje oko 60 članova. Možda i više sa ostalima, starim 100. Danas nastupa negdje oko 50 članova.
0: Uz Slavonce i Baranjce predstavili su se brojni kudovi iz drugih dijelova Hrvatske.
4: Prvi put kad smo 60 ljubljene đakovačkim vezovima, ima nas 30, predstavljamo se pjesama i plesovima Turopolja. Jer je Sveta Klara zadnje selo Turopolja, pa sami time i predstavljamo našu izbornu koreografiju pjesama i plesovima.
5: Mi smo Kut Branimir 888 iz Muća, izvodimo izvorni folklor, ona je drugi put da smo na đakovačkim vezovima, bili smo ali prije 15 godina.
2: Koliko vas ima?
5: Tu nas je došlo oko 34, mislim, a inače u Kudu nas ima oko 80 sa dječjim podmlatkom.
0: Na jubilarne 60. đakovačke vezove sudionici povorke došli su iz cijeloga svijeta, od južne Europe do sjeverne Amerike.
6: We drove 6 hours to here.
7: Vozili smo 6 sati da dođemo ovdje. Ovo nam je prvi put da nastupamo i prekrasno je. Nismo znali koliko je lijepa unutrašnjost Hrvatske. Svi znaju obalu i plažu i more, ali nitko ne zna koliko je lijepa zemlja, gradovi i ljudi u ovoj zemlji.

0: It's our first time here. We are
1: prvi nam je put ovdje, ima nas mislim 30 i sviramo makedonsku glazbu iz Grčke. Predivno nam je ovdje, prekrasno je, ljudi su fantastični, ma savršeno je.
2: A kako čuvaju običaje svojih predaka, predstavili su i članovi hrvatskih kulturno-etničkih društava koja djeluju u drugim zemljama. Gosti iz Kalgarija pokazali su kako se slavonske pjesme izvode na kanadski način.

0: Mi smo Vila Velebita iz Kalgarija, kud ovaj prvi put na Đakovačkim vezovima, ovaj plešemo Baranju. Ja.
1: Ti si rođen u Kanadi.
0: Ja sam rođen u Kanadi, ali oca i majka su mi došli ko ovoga emigranti.
1: I vidim da pričaš lijepo hrvatski.
0: E, hvala Bogu.
1: Vi čuvate hrvatske običaje u susjednoj nam
2: državi. Hrvatske običaje Hrvata Bunjevaca na teritoriji Vojvodine.
1: Što izvodite danas ovdje? Je li vam prvi put da ste ovdje?
2: Na Đakovačkim vezovima bili smo prije više od 10 godina. Ovoga puta ćemo također, pošto smo bunjevački Hrvati, izvesti s 5 bunjevačkih plesova.
3: Sviđa nam se stvarno puno. Evo, ja sam osobno iz Đakova, ali u Kudu sam u Stuttgartu već nekoliko godina. Djelujemo otprilike možda dvije, kao Kud Ivana mi prvi puta na Đakovačkim vezovima. Predstavljamo se sa bunjevačkim nošnjama, bunjevačkom koreografijom. Nek se znade da Bunjevac živi.

0: sve naravno na oduševljenje gostiju koji su Đakovačke vezove došli pogledati sa svih strana.
1: Prekrasno, mi smo došli iz Njemačke ekstra za vezove i evo uživamo 3 dana, ovo je fantazija. Stvarno, što pruži Đakovo, a pogotovo ovi 60 godišnjica koju slave, prekrasno, oduševljeni smo.
2: Mi smo oduševljeni, a pogotovo ovaj mali dječak, njemu su, mislim, sad i prvi vezovi koje doživljava zapravo i on je oduševljen.
3: Ima nešto što vam se posebno svidjelo, što ste do sad vidjeli?
2: Pa, evo, prvi put sad vidim goste iz Grčke, ne znam su bili do sada, ali evo, mi smo stvarno s tim, ono, baš su dobri.
4: Ja sam rođena Đakovčanka i stvarno je predivno. Svaku godinu smo tu ovdje.
3: Kakvi su usporedbi sa ostalima? Evo, kažete, dolazite već dugo. Što biste rekli za ovogodišnje? Su posebni?
4: Pa je, zato što je Zlatovez u pitanju. I to je naša tradicija i to je naše. I to držimo i ne damo.
5: Nije prvi puta, a i svaki put sam impresionirana. Predivno je, zaista je predivno. Mislim da bi svatko, pogotovo u Slavoniji, treba ovo doživjeti.
3: Jeste iz Đakova ili?
5: Ne, ja sam iz Slavonskog Broda.
3: Iz Slavonskog Broda ste došli na vezove?
5: Da, nije to daleko.
3: Dolazite svake godine?
5: Ja ne, ali moja obitelj da.
6: Đakovčanka, ali sam prije 58 godina napustila Đakovo, a na vezove sam svake godine ovdje. Samo nisam bila na prvima. Kad sam bila 15 godina, nešto sam se uvredila na roditelje. Nije bila gotova haljina.
3: I šta kažete, su svake godine sve bolje?
6: Sve ljepše i ljepše.
0: U publici brojna poznata lica. Iako je danas bio tek u ulozi gledatelja, poznati pjevač Stjepan Jeršek Štef ranije je nastupao na vezovima, a nekada je bio i u Povorci.
7: A ja se sjećam negdje prije 40-50 godina kad sam bio član kulturno-umjetničkog društva Šoker mladosti iz Bizovca, gdje sam išao u mimohod. Još onda nisam bio ono poznati pjevač, ali sam bio član folklora i pjevao sam. Tako da volim te običaje, volim Đakovo i volim što ljudi održavaju i dalje tu našu tradiciju, jer to je naše uistinu veliko bogatstvo i nikada to ne smijemo zaboraviti, kako su naši stari prije živjeli, a evo i kako se sada živi. I mogu komotno reći da je Slavonija najljepši dio naše lijepe Hrvatske.
0: Na najsvečanijem dijelu Đakovačkih vezova ove godine u Povorci svih sudionika sudjelovala simboličnih 60 kulturno-umjetničkih i drugih društava. Tijekom više od 2 tjedna trajanja kroz Đakovo su prošle 1000 posjetitelja, a vezovi su ponovno potvrdili titulu najveće folklorne manifestacije u Hrvatskoj.
8: Kad pogledam unazad ovih 17 dana koliko nam traje već program, možemo biti u potpunosti zadovoljni učinjenim. Publika, gosti su odlično reagirali na program, pogotovo na neke dodatne kojima smo ove godine obogatili sadržaj vezova, tako da i vremenska prognoza ove godine odlična ispala, nama je to stvarno čimbenik koji bitno utječe na provedbu vezova, tako da sve odlično ove godine ispalo i možemo biti prezadovoljnim okruglim jubilarnim 60. vezovima.
0: Veliki broj sudionika i posjetitelja još jedan dokaz koliko povijesno kulturno nasljeđe istoka Hrvatske može biti turistički mamac kontinentalnog turizma.
9: Sigurno, jedna od naših najprepoznatljivijih manifestacija na području cijele Osječko-baranjske županije, da privlači sve veći broj i posjetitelja i sve veći broj turista i da zaista možemo biti zadovoljni koliko ljudi kada se ljubavlju nešto rade ili kada sa ljubavlju prenose svoju tradiciju, svoje običaje, to se sigurno onda i širi.
0: Nakon povorke Đakovačkim ulicama i korzom održana i smotra folklora Hrvatske, međunarodna smotra folklora te smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema u Strossmayerovom parku. Bio je tu i Croatia Cup u vožnji jednoprega i dvoprega, a večeras u 20 sati sedi glazbeno-scenski program Slavonija zemlja plemenita s izborom za najbolje nošeno narodno ruho te zatim i dodjela nagrada i zatvaranje Đakovačkih vezova. Također u 20 sati počinje glazbeni program u kojem nastupaju Slavonski vez i najbolji hrvatski tamburaši.
10: Nakon priče o 60. obljetnici Đakovačkih vezova poslušajmo 2 povratničke priče iz emisije Globalna Hrvatska Hrvatske radiotelevizije od 2. srpnja 2026.
11: U Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. O tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih razgovarali su predstavnici institucija, stručnjaci i brojni povratnici iz svijeta. Događaj je pratila Ivana Perkovac.
12: Obitelj rodila 6 mjeseci živi u Kaliforniji, a preostalih 6 u Hrvatskoj. Konačno, da, povratku u domovinu još nisu rekli, a o razlozima otvoreno govore.
13: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu. Na koji način se oni mogu vratiti? Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca postaju isto kao što postavimo mi na zapadu.
12: Za njega je ključ povratka u transparentnom pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne.
14: Ja imam puno klijenata.
12: I financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne.
14: Ja imam puno klijenata koji su bili u Hrvatskoj.

0: svijeta na svim kontinentima. Ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
1: Mi imamo sve ovdje, znači imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi ko želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi ko želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ovdje.
2: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome gradu. Od ove školske godine u Vukovarske klupe sjelo čak 32 povratničke djece, a na veleučilištu Lavoslav Ružička raste broj hrvatskih studenata s inozemnim adresama. Prednjače oni iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
3: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
2: Vladina politika prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan RH.
4: Danas, 2026. sva Ministarstvo vlade Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
2: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskog jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik.
5: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konobariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
2: Resorno ministarstvo ima sluha za njihove probleme, jer cilj je zapošljavanje visoko obrazovanih u deficitarnim zanimanjima.
6: Otvoren javni poziv za podupiranje, odnosno financijsko podupiranje prijevoda diploma naših povratnika, tako da smo dobili nekoliko liječnika, jednu stomatologinju, jednu inženjerku dizajna industrijskog.
2: Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje.
6: Vukovar je jako interesantan i evo ubrzo ćemo doznati o osobama kojima su dodijeljena mogućnost stambenog zbrinjavanja.
2: Povratku ili useljavanju u demografski pusta područja pridonjeće zakon o demografskoj obnovi.
7: Ne zato što ćemo mi zvati vratite se vi nama, jel? Nego što ćemo razviti poticajne modele da im jednostavnije donijeti odluku da se vrate u takva područja, a to znači rješavanje radnog statusa, to znači rješavanje stambenog statusa, to znači rješavanje financijskog statusa itd., a posebno mladih obitelji sa djecom.
2: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanja kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema Vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva.
8: I ono je veoma važno da svaki građan Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i poticaje hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
2: Kao što je bio slučaj sa Španjolskom, Portugalom, Meksikom i Izraelom. Njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti.
9: Drugi dio emisije o povratku. Donosimo reakcije na prvi susret mladih povratnika. Hrvatska iz njihove perspektive. Zašto se mladi Hrvati rođeni u Australiji, Argentini, Njemačkoj ili Nizozemskoj odlučuju vratiti u Hrvatsku? Svoja iskustva i izazove podijelili su na prvom susretu mladih hrvatskih povratnika. Predstavnici Ministarstva demografije i useljeništva predstavili su mjere kojima žele potaknuti masovni povratak. Damir Ljubičić.
10: Vođeni željom da ovaj susret postane tradicionalno mjesto okupljanja svih onih koji su se vratili u Hrvatsku ili o povratku tek razmišljaju, Udruga Mladi za domovinu okupila je 100-tinjak mladih

0: djelatnika koji su uz razmjenu svojih iskustava predstavili nove projekte koji će mnogima pomoći u procesu lakše integracije u hrvatsko društvo.
1: Ideja je bila zaista okupiti mlade hrvatske povratnike, ovdje im dati jednu platformu na kojoj će se dodatno umrežiti, na kojoj će također, kao što ste mogli vidjeti kroz cijelo izlaganje, koji su mogli, gdje su mogli predstaviti svoje projekte, gdje se mogu pomagati i reći mogu ti pomoći s ovime, mogu ti pomoći s onime i na jedan način stvoriti tu jednu mrežu ljudi koji će, iz koje će poteći jedna inicijativa za sve ono plodonosno što čeka Hrvatsku.
2: Mi već dugo surađujemo, poznajemo mnogo mladih iseljenika, odnosno mladih povratnika u našu domovinu. Snimali smo i neke podcaste, imali smo tribine i slično. Međutim, htjeli smo to konkretizirati u nešto još jasnije, još vidljivije, pružiti našu ruku pomoći našim povratnicima i onima koji to žele biti.
0: Rođeni Splićanin Drago Jukić se nakon 6 godina provedenih u Njemačkoj vratio u domovinu te pokrenuo online platformu Projekt Hrvatska, putem koje pruža savjete i informacije useljenicima i povratnicima u Lijepu našu, koji se često žale na lokalne institucije koje ne razumiju njihove specifične okolnosti.
3: Naravno, Zagreb je to puno lakše, ali kad odeš, ne znam, u Sisak, Petrinju, ne znam, Babinu Gredu, Sinj, to je već druga priča, zato što ljudi tamo koji rade u sustavu nisu educirani da dolazi velik broj povratnika. Drugi problem je, naravno, problem taj kulturološki prilagodbe opet na hrvatski život. I treće, naravno, zapravo ta sigurnost koju ljudi ne osjećaju prilikom povratka, misle da su sami, ali zapravo sa ovim inicijativama kao Mladi za domovinu, kao Projekt Hrvatske, kao ostali projekti koje smo vidjeli, vidi se da postoji velik broj ljudi koji će njima pomagati i onda kad to shvate, onda je puno lakše zapravo taj proces reintegracije.
0: Tijekom panela naslovljenog Evo mene, da li još mjesta ima, svoja iskustva podijelila su i dvojica povratnika iz prekooceanskih zemalja, koji su prije 10 godina odlučili trajno se nastaniti u zemlji svojih predaka.
4: Nije bilo sve savršeno, bilo je tu uspona i padova, i trenutaka kad se razmišljalo što mi ovo treba u životu, što se ne bi vratio u Australiju, koja je uvijek bila uredna, naš bogata država. Ali mislim, nakon 9 godina sam se integrirao ovdje i svake godine mi je bilo sve ljepše i ljepše.
5: Ja sam odrastao u Argentini, ali ja sam uvijek imao ovo pitanje. Otkud sam ja? Zato što ja vidim da nešto ne štima. Ja vidim puno prezimena Martineza, Rodrigueza i to, ali moj prezime ne ide tamo. I onda tako moji odgovore su išli tamo u Hrvatskom domu i tamo ja sam našao što ja danas mogu reći moj najveći ljubav, da to je moja Hrvatska. Da to je Hrvatska, zato zbog toga ja sam tu.
0: Susret je zaključen porukom da povratak mladih iz iseljeništva predstavlja značajan potencijal za razvoj hrvatskog društva, te da se kroz povezivanje ljudi, razmjenu iskustava i otvoreni dijalog mogu stvarati konkretna rješenja koja će budućim povratnicima olakšati njihov put prema domovini.
6: S ovim lijepim pričama o povratku mladih u Hrvatsku došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3Z 92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program četvrtkom ujutro od 5 do 7, ovaj četvrtak virtualno uz Zdenku Perić i nedjeljni program od 8 do 10 navečer uživo iz studija s Antom Radić i Denisom Dunatom. Do slušanja, imajte lijep i ugodan tjedan, a mi se čujemo uskoro.